0: Margaret and Pat are listening at Goatstown this afternoon, or this evening now. This evening, it's lovely to hear from you, Margaret and Pat. And I was there last night. I went to the little pizza place next door to the Goat Grill to collect the pizzas to bring them home, as picked by my daughter. It's hot in Lifford in County Donegal. I've news for you, Emma. It's hot everywhere, but it's particularly hot in Lifford in County Donegal. We had a picture from Ballyshannon just a few minutes ago. Now it is 6:30. Agus tá sé in am. The nuacht a leibh ag Jomachí.
1: Gura mai gida sé. Tá stáid éigin dala fógra a bhena séla cina sgur bhúl dhéchrí talún cuachta príú chathair na tíre, Caracas agus an stáid La Guaria a réir. Rinne damaiste fór lehen agus bigin da chinta na príú airforts sa tír dridim. Tá sé dearbhíthe faoi lethair gur mhairí na crí tálainn céad sa seascas a cethair duine ar a léad agus gur gortaíú ní thar naí céad. Tear na húdrais gúil fóirne tarthaile ag gleanstan le na gcuarda fochana daoine a danach sléanas an tobaiste, inné gur thit níos mó na céad te agus frognamh sa cheantar a bhualú. Tá fuair an tarthaile ón na náisiúnaintí ag teart go dtí an tír chomáid. Chas an stiúrthóirt náisiúnta an bainistíart dóitean agus éigindála lechile inniu, chun máchnamh a dhéadú ar an tionchar a bheith ag na teochtaí airde agus thoirmeacha ar an tír sna léithinte amach róin. Tá síniú cortha leis an bhógra teas a bhí atá in áit ó bhí tús na seachtainne ón go dtí maidin de sa tharn. Tá thar ag dréim go mbeidh an teochtas airde i leir na tíre agus an iarthar. Tá fógra buí a bhéim a chuig go honnart agus tú na náil inniu fáhaine tinsre agus tarne, le stadas áraiste a bhéim a Gerry, Corky agus Port Láirige. Dúrú ag an príomhchúirt háriúil inniu gur faigú an hálín a folú sa chrí san ionsaí i Gearnach Farnell haibh a trí bhliainahain le mí chumas a thoran na se ar fada síl agus a caid an maireachta le. Seanan riad búteceir a tá chuige sa dá blion díis, go ndearna sé dhéarcht an cailín agus beirt foiiste eile amhairú ar an físa tríú samhain 2023. Seanan se go ndearna sé ionsaí ar cheathair eile chomáid. Tá fear a cúisiú faoi chúnmharú Masume Manojan a dhéarmh an chéile sa lochan a ngáilimh an mí Soithart, inné báasa eil a bríosan an chaislann riamhaí i Roscommon. Hang Hanekes Harp Ali Sorabi in the Chilean prison Majiniu. Nil Arusirbi in the Gardi Finches. Agusar Jeru in Amshire, Bisha Chayum Gagineral to Tonora New, Abbe Chinchra Agus Tarnia Nechahai, Aka Herius in Yerher Agus near Hushkirch. Tan Hunter Chun Gome Balkini Trommel La Clohosh Narta, Chinchra Agus Shejan Guihe, Lishna Storm Hasha. An ort by Maskan Damshir Kehija agus Shrevshi Chayima, Sinyarhu agus Sinyarhushkush than Hodgesmo, Asprihi and Amshirsha Fod Fad Nichida, Le Lin Nahihe. By Kodjthan the Kehiji Trum Le Tinchra agus Tarnia. By Shache an ort, and Choktas Ishle at the Trijig agus Vihi Kame Celsius. Agus Bin Yed, the Priuskilton Ashenda, agus Adder Nashenda.
0: Gurma Agathio.